Bio je ovo Veliki nonet u F-duru, opus 31, Luja Ludviga Špora. Nastupili su Maja Dešpalj-Begović, violina, Mato Golenja, viola, Walter Dešpalj, violončelo, Ivica Cesarec, kontrabas, Zoran Despot, flauta, Georg Draušnik, oboa, Aldo Grbin, klarinet, Stjepan Matejić, rog i Zvonimir Stanislav, fagot. U nastavku koncert za fagot i orkestar u B-duru, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će komorni orkestar RTVA Zagreb te fagotist Rudolf Klepač, maestro Stjepan Šulek.

Ariadninu tužiljku Claudija Monteverdija iz šeste knjige Madrigala izvela je Cathy Berberian uz bečki koncertus musicus, dirigirao je Nikolaus Harnoncourt. U nastavku kantata za bariton, violončelo i continuo, Plačem, jecam, uzdišem Antonija Vivaldija. Pjeva Laerte Malaguti, violončelo svira Egidio Roveda, a čembalo Luciano Sgrizzi.

Bila je ovo Dame Janet Baker, izvela je Didoninu tuželjku i smrt iz Didone Jenaja Henrya Purcella. Pratili su je zbor katedrale Svetog Pavla iz Londona i engleski komorni orkestar. Dirigirao je Anthony Lewis. A sada ljubavna tužba Ludviga van Beethovena, pjevači Čilija Bartoli, prati je Andras Schiff.

Oboje s Albrecht Mayer i pijanist Markus Becker izveli su Tihe suze Roberta Schumana. Tužnu gondolu Franca Lista u nastavku izvode Mikloš Perenji, violončelo i Imre Roman, klavir.

Čuli smo Albu Ladislava Fidrija. Ladislav Fidri Krilnica, plesni orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Miljenko Prohaska. U nastavku All Petra Čuliberka nastupit će Petar Čuliberg klavir.